Shani o ye wa David no mu bremu. De o ye wa Jonah no mu bremu no. Ah, da so ye wa Abraham mu ne dey. Message John Shani ne dey. Ti wa wa ma juma ne dey.